0: Αμύντη.
1: Կավեցնով թրոմետ իվլիսի սամինդիս պրոգնոս, դասավլուծ Սակարթվոլոշի մզիանի դղեիք նիպա, հայրիս տեմպերատուրը 87 գրատուս է սիտպո։ Աղմ սավլուծ Սակարթվոլոշից մզիանի ամինդի ամուսալոտնելի, տեմպերատուրը 83 գրատուս ամդեմ եղծայուս։ Սակարթվոլոս կալակեպսը դա կուրորդ ապսե, պատումսը դա սոխումշի 86 գրատուսիա, պոտշի 88-ի, ուրեքշի 88-ի, կոնյոշի ուզուրգիցը դա շեկվացիլշի 82 գրատուսը իկնեպա, խուլոշի 81-ի, խելաչավորշի 80-ի, զուգդեցի 86-ա, 87 գրատուսը Քութայիսի, ծխինվալշի 87-ի, ամբրոլաուրշի 85-ի գրատուսը իկնեպա, գորշի հայերի 87 գրատուսամդ գտնվեպա, դաուրշի 19 գրատուսը սիտպուա, բակուրյանշի 81-ի, մեստիաշի 80-ի, դեդոպլիս ծխարուշի 94-ի, սիղնախշի 95 գրատուսը սիցխիա, 87 գրատուսը իկնեպա լագոդեխշի, թելավշի 92-ի, գորջանշի 83-ի, 31 գրատուսը իկնեպա սակարիջոսը դա մցխետաշի, խոլորուստովշի 33-ի, հաչեղ էվատ բիլիս, ակկլավ զիանի ամինդի գոլոդեպա, հայրիս տեմպերատուրը 83 գրատուսի։